0: Hvala, sem že, jaz bi zdaj...
1: Se mudi.
0: Ja.
1: Ja, čak te bom, koj sama.
0: Ja.
1: Batos.
2: Oj, da, Sirela.
1: Gospod je prišel za stevico.
0: Dobar dan.
2: Bodona! Kar notar stopka.
0: Ja, hvala.
2: A si videl to, Bodona?
0: Ja, sem, ja. Mislim, res je veliko glasov prispelo za ta...
2: Da rečem, neverovatno, ja. 60,000, ha?
0: Ja, dobro, zdaj ne vemo, če je to realna številka, ne, to...
2: Pa nema veze, pa tu če pomanj, meni se to zdi ogroman, da.
0: Ja, no,
2: pa kdo bi si mislil, da naš ga stevicu, niko i ništa, a me razumeš, pol taj kifal, a da ga toliko ljudi pozna od najinka.
0: Dobro,
2: pa nisam si mislil da je stevica toliko popularan, pa on je ljudina, Bodona. Piše mu Putin osobno, čoveče.
0: No.
2: Donald Trump se ispotpisao.
0: Ja, pa Miki Miška tudi, ne? Mislim...
2: Pa stevica je svetski čovek, Bodona.
0: Ne, lejte, gospod Batos...
2: Pa zakaj je taj brejac u stavu zdaj to?
0: Ja, zato, ker se to skupaj ni bilo...
2: Pa on
0: ni...
2: je skroman, sigurno mu je bilo malo nerodan, pa je brejac on rekao da dost, da se zabremza.
0: Mislim da nije...
2: Pa noće onda se toliko prević šare dela okola. Ajde, konjak na stevicu, Budona. Sire, ajde, prnes dva konjaka pa kafu.
1: Evo bom koj skuhava.
0: Lejte...
2: Pa drgač.
0: Prosim?
2: Usak svoju krtač.
0: Dobro, moram zdaj...
2: Ajde, jednu domaću da srce propeva, Budona. Ajde!
0: Torej, želim vam lep dan za zjutranjo kroniko iz odvetniške pisarne. Za notranje zadeve sem se oglašal Jure Bidone.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: A, komandir, ja, kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: kada ja
1: 17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum in pir.